0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.